0: ginawa nga walang boses.
1: Todo de Rada, de Rada. Del Rentillo, komentaristang walang sinasalto.